adesso ne raggia e dopo vivo mie inizio ne cadda ovo vam se mjesto zove Dalmacija bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše kuće ruše a nema